0: Berlina, ar do go háin agus ar DAB sa cheart. Radio Rírá. Rírá.
1: Erlíne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiún de gael.

Bíag sosagat, chorán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglif ina mean foreign radio rira ag leir le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: R-R-R.
1: Re-Raw.
0: Punk IE.
1: Re-Raw.
2: Erlíne agus Aaron Air.
3: Agus Air D.A.B.
4: Stáisiún náisiún de Gaeilge don ASC.

0: Seo Popnuacht a Radio Rira.
1: Im Lena bei Amelan Sniffers, Berlioz, Mac Marco, agus Super Furry Animals ag tacht. Ach tam wedig sul gamor leis an scrífnoir agus Orani Faye Webster a vascan indie folk agus R&B lena cuid ciol. Is as Atlanta de agus a stíl scrífnoirachta le eca ta cúpla album an Rahul eisehe le cúpla blian in nuas ar nos I Know I'm Funny, haha. Agus bais si tacht chun na herin ar an stachtu lois fihid le tachiacht ar an Ordán o Sprints agus Amy Blue. Tá ticket ar fáil ar thíobh ticketmaster.ie agus ar thíobh idirlín Singular Artist. Radio.

Gheol Rithim Rírá. Is féidir bra armsa an seinnas de is fear a chasad díba gónaí le mascam ceol na gartaca, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin Rithim Rírá lomsa déad anseo ar Radio Rírá.

Smutnin na gael, is iad ar sin siúr na fianna. A bheas beag a buan, nár uli riú, raibh gáil. I measc na níl, seasam muid ar son daoine.

Tá an grúpa ceol electrónach Chasing Abbey ag fila ar réhracha agus iad ag seola album nua Cyberkelt. Chuir mar aithne ar an grúpa nach mór deimlí nó hin in 2017, nuair a d'eisigh siad ar an dousa ar nós That Good Thing agus Talk To Me, ach tá siad ag fila ar a dúchas le cúpla bliain a nuas. I FAQA cosaigh siad ag nasca an ceol tradisiúnta leis an ceol dousa agus tá an talbam Cyberkelt le seola a bhí an bhean fuar. Beg d'eisigh ceol nua Chasing Abbey a chlosáil bio agus iad ag Casa is Rod Vicar, Flaclia, Aaron Derrideen, Shaktula Daig, to V Van Four. Is Mr. Jade, Augustin, and Gignuagd is Jenny, Air Radio Rerun.

0: rrr.ie. Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASR.

Bíag sasagat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist, le pudgurla lón machnamh. Sra aglaif ina mí an foreign radio rira ag leir le díní éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar éin servís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

Chóirde gael tá sibh gééis doach leis an club Brickfasta an seo ar radio rírá a sulúlagam gola gairí go maithlibh ar fad ar an bhadan mhórt seo. Tá sulúlagam greibh lá Sarah Bhainc an easacuibh inné agus deire seachtain das fada agus muid a droid a dro an seachtain óir nua seo. Cé go bhfuil sé gcéar is féidirlín go léir spruchanna iontacha a bhaint amach an seachtain seo. I gcos gcuid an chlár chóirde an sin le Benson Boone. Neart ceolaigh teacúbh ón na Cártacha, beag roinnt ceolaigh a bháil together now, bhí ar siúl an deir seacht na Seacata, agus bhí ní raibh mé féin ann, bhí mé ar léinn de Sira, ach ga mé rá gribh si ráthúil ar fad na físeán duchreta, fiú dún disclosure, an slua a bhí ag Christy Moore, agus bhí si duchreta, ga mé rá kneecap dar nói, come agus neart, Alan Tóir agus Bani Éireannacha, agus gaelacha a eiscint ag féile ceol comór le sin. A chuir de ceolaigh teacú inis le Florence Road a go dtús bóir bunaigh sult a sin cean seo le Niall Smith agus Niall Horan. Radio Rewind.

0: Sambar an seo ar radio rírá ceantas na cean lína ar ithe ine an céadíthe ag Electric Picnic im lína neadar an mhúil na ticéadí orga sin a gcuí beag radio rírá ann mar is gnách agus ag súil go mór leis sin caithim é ar á ceolaí teach cúbh le The Corrs Kingfisher agus dús buir a níos mó ceol ag teach cúbh ón na cearrtacha le Taylor Swift
1: Radio rírá
2: Als we het in onze mail hebben, of met de scholiocht, of bischroge, of onze nukes, boel is toch, ik toch een duchus, de ije scheliocht, de quizchali, ik jant de misje, kiema kerstele, august misje, koan de burke. Ze tra Adrian Spriel show, follow me met vrienden creative, august ne schelte, et al grillo, of venulukte, margoel. Veel eer de groeges, en hoog de gloog, gach derde en onshore, radio rira, no eis share, er Spotify, august Apple Podcast, on wat en dark joon.
1: Rira.

0: Calvin Harris agus Dua Lipa an seo ar radio Rerolla One Kiss agus muid a dro a ní a chlog níos mó ceol ón na cairteacha ag teacuamh cata isteach le roinnt caisir iontacha chun sibh a bhuascailt agus an fuinneamh a chuirmeach ar an bhfad an mhór seo an cathrú lá de mí lúnasa tá an t-am ag sleamhnú gach mé rá ar aon ascóir a buingí sult níos as an ceann seo
1: radio Rerolla.

0: seo. Pop nuach ar Radio Rira. Deanuach de héisiúirí K-pop tá an bhean grúpa idirnáisiúnta Katsai ag teacht go héireann. Bunaíodh an grúpa mar chuid den seo Television, Netflix, Popstar Academy a tháinig amach i fiche fiche ceathair. Ó shin tá clú agus cáil tagtha ar Katsai agus Kyosakis na Cártica idirnáisiúnta le hair an nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. By Katsai ag Casas a Trí Arena mar cuid dá chamcórt Wild World ar mart an téine lá de bhí bhean fuar. Is mis a déad agus bin an ghignuacht is déanaí ar Radio Rira. Radio
1: Rira! Mé na buicas le déad arís a sucht an ghignuacht sin le Katsai. Ag teacht go héirin go hana hana lua ar fad. Ceolaigh teacht cúbh a cord ag nóméid le Florence Road agus Big Pig agus dis buir Casey Musgraves le Dry Spell ar an Club Brickfasta.

0: na mísa nar a bhí míte go léir é dó híos go stradbalí. A chuir de gur míle maggaí os tún straú mar madan bim me arásúh mad na mór idir 8 agus a 10 mar go nach. Tá sé bhgééisisi leis an club Brickfast at club Brickfast ar Instagram. Kunna bheith a daingháin. DLT liv ar espresso ceol in isteéis a de a clog. A idir an gáin buna í sult as an cuiid eile don bhadan agus don lá agus feic mí sibh. Maan na mór, fag mí sibh inis le Dermot Kennedy.
1: Radio Re Raw.

Fáilte rás gach duine chuig Espresso Ceol an seo ar Radio Rira chuis trí áráin íntach an sin chun túsplódraach a chuir le maclár ar maidin thosaí mar le American Girls ó Harry Styles. Bhí áisiút agam díobh inníos sin ó an spéirbhainí féin siamat agus chuis sibh Where is my husband? Díor chun sin ó ré. I gceann thartar deith nóbhain an seo le piece of play agus cainte agam ach trí áráin eile agam díobh inis an chéad áráin eile ná The Cure ó Olivia Rodrigo.

0: Tá aran uair nua agam díobhgach duine in is ó bannach ceol airnach aran íontach trí ghilge, mind you, freisin, buinig I teanamhgach duine as casa ó imlé in is.
1: Ceol uair nua na hÉireann ar Rádio Rerun.

0: Fáilte reascach duna chuig espresso ceol agus tá muid tríd le deire an céad leat an cláir ach ná bí gí borth in aon cuirbeh mé reasluibh leis an dara le dheannthart ar de nóimid. Bhí Aaron Iontach agam díobh an sin Praise Jah and the Moonlight o YG Marley, Ariana Grande roimhe sin Le Hate That I Made You Love Me agus Hoseimar a chuid dearanach seo le Aaron Iontach trí ghaolga ó Banna Ceol Aaronach Uair Nua freisin go Aaron Uair Nua Casa ó Imlay as Banna Ceol Iontach tá siad thar cín agus tá Aaron agam díobh anois chun sibh a ceol a roidh chuig an dara leat an cláir ó Banna Ceol Aaronach eile buinig i tanamh gach duine as way too much anois ó kneecap agus le rómuid i gceann thart ar de nóimid
1: Erlíne ar na meánmhar síolta Radio Re-Raw
2: Tá tú a géistecht le Radio Re-Raw.
3: Erlíne agus ar an air.
4: Agus ar DAB.
1: Stáisiún náisiúnta gaeilge don

0: Go hálann fad. Fáil sé reis gach duine chuig espresso ceol an seo ar Radio Rira Magin Day Mar. Fáil sé chuig an dara leat don chláir gach duine. Má tá sé díor trí siúna os deach. Is mis de óstach dara agus ben mé libh dí thart ar a dóigh aniu ag sein pop ceol agus ceol ó na cártaga. Cúil sibh Aaron Mutt M-U-T-T ó Leon Thomas Aaron. Oh, all in white. Agus tá muid chun Thomas Jacks a ceol in is go sciúpi le Material Lover ó Sienna Spiro.
1: Top 2 a geistach le Radio Rira.

Fáilte rascach duine chuig espresso ceol an seo ar radio Rira Classic agam díobh an sin ó téim an pala the less I know the better. Oof, ar an hour on why. Chúisib Morgana, ribh sin le fix your heart for free agus thosaimar an dara leat an clár le material lover ó Sienna Spiro. Fáinigí an seo ar radio Rira ag gheann thart ar 10 nóimid big piece of play agus caiinte agam ach idir an dálinn tá 3 hour an íntaca eile agam díobh an céad ceann ná big cultíra choosing Texas ó eile line.

0: Sosimer le drop dead o Olivia Rodrigo. Tá mé ar bís an isgach duine chun Aron íntach uair nua ó Éireannach a roint libh, buine í tanamh gach duine as settles ó Nell Mesco.
1: Ceol uair nua na hÉireann.
2: Air Radio Rírá.

0: gan stad. Radio Rerá.
1: Joel Ganstad, anseo e Radio Rerá, fáltas deach go clár an lé in uva chóirde, tasú le gom gulch ver fad gom ma a níag an deirseacht an a buink. Oranta bíon sé dachar fila ar an obar tegum díf ach bim hain mar chúlú dir liv. Gudín a dóachlog ar a laid, le cawrú liv a socrú is deach a rís. Agus mas gón das ciol a gom díf, le bém a góni ar ciol na hérin, le le heidi, moio, manjola, big pig, ambal agus eva brunach le clusind lastig den gied or ichlig den glór chomá le bagáin na símat a darnó. A chu dtíos bagáin saise le cean deas d'airfach le ceirúlings a chuisteach le go dtéas.

0: díaltan na scanán le radio rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aontí arís ar an scálán in éanaach le bútuair Grammy Ariana Grande don scanán nua Focar in Law. Cabhdaíl nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scanán Crackalta agus Lán le Grand. Tá Focar in Law ag teacht na scálána ar an 25ú lá de bhí na saona 2026. Is mise méh agus bin agaibh an nuach scanáníos de anseo ar Radio Rírá.

0: chool na hhéann an sin le Amble agus de swell an seo ar radio rirá agus roih sin bhí ceola going ceol nua le jungle le someday somewhere agus just Jack le stairs in their eyes cashier an sin a chuirde is sin a radio rirá an tain sá sin gailge don ASO go thugann tú sáit de chool na hhéann agus ceol as gailing ach níomh an sin ach tá cúpla podchéile úntach a going cean bhán ar bhean chun na cultúr ina bléimid scanáin album agus rudaí atá seasb amach doing agus ar chun na cultúr na seachtana seo cata Tommy Kepa Luig Jade an chéad ceoltóir eile a bheith le cloisint ar Radio Rírá sin Cameron Winter agus bhí si rá go tíigh éisteach de thír le nachcuid ceol agus go d'aithníonn sé go mór léhí mar sin más mad a multi ceol mar sin áil bíigh cinnte tú nála seach do chuine cultúr nua is féidir libh éisteach siúr leis na hagrán ar fad ar app Radio Rírá ar Spotify agus ar Apple Podcasts plug das an sin a chuir na go dtíonn ceol inis se chomh Cameron Winter le Love Takes Miles ar Radio Rírá
1: Joe Gunstad, Radio Rira.

0: Ceol Uarnó na hÉireann ar Radio Rírá.
1: Tá chuirde, ceol nua agus ceol na hÉireann an dá rud is ounceling anseo ar Radio Rírá. Tagad an ceann seo ó Big Pig agus í a dám the Clean Bandit. Seo chomh I Don't Wanna Hurt You ar Radio Rírá.

0: Rán is mó sa tír.
1: Ceann in í ceann.
2: Radio Rírá.
3: Se chuirde an ceol is mó sa tír an seo ar Radio Rírá is mis Aisling agus be mé libh go dtína dóchlog agus go leor leor ceol ag súla ar an tlí a gomdíh. Tá Cubana, tá Mórdan Bradley, tá Dermot Kennedy, agus tá ceol nua le Phoebe Bridgers, agus athlagan The Midnight Sun Zara Larson i dteanta Pink Panthers is brálam an ceantin. Chomála ceol na hÉireann le maio ar an tlí. A chuir dús bagáin freagan le adóirú.

0: Ciúil na hÉireann an sin le Cubana agus Best Time agus roimh sin Sienna Sparrow le Material Lover. Tá mé chun slán arálaimh inmh a chairde le ciúil na hÉireann arís agus caisíir le hosaíir agus an chéad arán a deiseadh sé riamh Take Me to Church. Tá siúil agam gur chaitheann clár in lé inmh libh a chairde agus ba mé féin libh arís amárach ón a bhean le go dtíon dó. Go dtí sin slán tamall agus tuair ann.
1: Or, Hawk IE. Erlinia, agus Erlair.
2: Agus DAB.
3: Stashu Nashing to go.

0: Chapel Rowan on Jane Le the Subway.
1: Top 2 a geistach le radio rerun.
0: Fáilte is teach seo cúbanis rithim rírá an seo ar an air ar radio rírá or.ie ar DAB agus ar an app. Is mite déit. Bíam se le cosint ar an air dogad cathair ar an seinliste agus mar cholúidir libh a casa ceol na héireann ceol nua go ghinearálta ceol trí gaeilge i measc ceol na gairteacha co ma. Tá ceol trí spáinis agam ó Bad Bunny co ma le Sam Fender freshen. Kermit is session-ish. Olivia Dean, so easy to fall in love.
1: Shari Raw.

0: Roisin na ganagán le buchail an chrá ceannas na Éireann is fearlum trí gaeilge atá ar fáilt. Is féidir éisteach leis ar YouTube mar gheal go bh raibh sé mar chud de sra í seán déinte ag TG Lurgan siar in 2016. Má tá chur amach a ghéine in éonchur ar obair a dhéanann cí an cabhna an ceoltóir Éireannach. Bhí mín sé mar léirthóir chomá. D'oibrigh sé le rua rí ar an album is déanaí, Tell Your Mother I Saved Your Life. Ach ceol, lua ceol a cíon. Tá sé anna cosúil leis an Éireannach le sibh an sin agus d'oibrigh sé ar an track sin agus é a chur le chéile. Fun fact an lae. Tid a ceol dousa le teachtacham díobh lua go lóir ó Harry Styles, ceol na hÉireann ó Femi agus leagan beo d'ar an nua déanta ag Níomh Cian.
1: Robert Patrick ag teacht chun na scáilána leis an scáilán nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction óliochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyborg Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picturelin ón ceathrú lá de Bhí Van Fór. Is mise méibh agus bin agaibh nuachs cananaíochta ar Radio Rírá. Radio Rírá.

Bi híomhann ar fad. Níomh cín ceol nua gaolach anseo ar Radio Rira Tara níos. Agus cúil sibh an sin, legan beo a rinne sí sa stúdio agus í istíglam ar chuna cultúr cúpla seach nó in. Is féidir éisteacht inis le Tara níos agus an céad legan a rinne sí. Rinne sí ar an piano é. Taffeta is stúdio Hellfire an an spéisiúr ar fad. Seocú bhrithim rírá lumsa jade ar an air. Bigilin ar Instagram at Radio Rira, tan Yart, Aaron Malak, go horahe, agus mwindig journum a dro, EP, ag darin amis a show, ni linus a ta eon hana fein, tagan na rodi show kosh gyopi, kamala shin, ta an lahar kampala gael tukta ar fog, agus tila olish madar le shin, ar an Instagram ag go horahe. Anisha Karja, tan nismo kiel ta gael gael, na ta nua, Aaron Malak, vi Lisa Marie stiglum an taktan chakatja, agus le reamer fwein single nua, agus an album is Quillerud fwy sail a chioltore ar an agran is dianni cwyna chultor atá ar fald a nish tá ar an nua nisa mary ar an malacagam dîf in ni biogon bella kay ac ar dús wolf alas a nish the sofa

0: rírá.
1: Tá sé ag seach le rithim rírá ar radio rírá chairde. Lam sa Jade, le níos mó ceol ar an Malach. Ceol na hÉireann ó rua rí agus mid an tógail le rua rí anseo i radio rírá. Bí an soda blond comá. Ach, tastíon wem ar an a chur in uil díomh a daimsigh mé ar lína le déine ó ceolúir d'ar bhanam Chris Carter. Thosaigh sí amach in 2018 agus bí blian ullmhór aici ag an am. Bhí sí mar hocaíocht ag Dua Lipa ar Chamcourt agus bhí sí ainmnithe ar gearlist ceolúirí nua na bliana ag an BBC comá. Ach, tá sí filte ar ráisianis le fuaim uair nua agus forbartha. Seo chuimh Chris Carter le Bittersweet Escape.
2: Radio Rerun.

Tacky Kid, Chameleon, Easy Does It, Fume, or Nua na Héireann ar Rahimri Rániu. Tá rud ag an fhuin stíl ceol a bhíonn sa Tacky Kid, agus Chameleon a go háirithe, ceoltóir a bhíonn sa cóibrú le Tacky Kid anacuid. Thar bheith nostalgic. Ní dis gom chun is cuir sí sa inimhir ach is brala mé tá Fume agus stíl faoi le a hasna amach ann. Agus Tacky Kid ag dul ó neart go neart, bhí sé ag casa ag All Together Now, ag a d'air seachna agus bhí sé thar cíon. Tám sé ar bís le go béire de tála teach dhaid Tacky Kid sa blinte rúna eisc. Ní smó ceol a nis dá sé ar malach. Bu gan Burr City Candy Alter produce Olivia Rodrigo an nis agus í ar fud na gartaige seo cúh Stupid Song.

0: Anocht a Radio Rira.
1: Díif is mé sé méh agus seo chugah an gignuach de déine. Buig sé an gradam don léirthir is fear le DJ Mag a FFA3 agus a sé donar sáte i mé freista galua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is ráthúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag dulir sáte ar an héanú lá dig de bhí lúnasa FFA6 sa Custom House Square i mé freista. Bin agaibh an gignuacht is déine an seo ar Radio Rira.

0: Chirta minn mons tú leis an manicúil rock neamhspleig wet leg. Tá sé bhgéisteach le radio rira agus tá fíorchaoin fáilteróm a chuirte go dtí an dearna thuir de chlór na chiiche sin iarann an teol lomsa go an de borca bé muid an seo go dtína sé a chlog an nocht so tá súláin bhfuil fún dasa ormh mar chuthaín na faoin seo fún ormh. Ooh, smile sin on immortus focal a horde. Cloud is fatal morale. Nach agar filama. Ticht nias a nish horde, cartouchlish and darna horde gan chlor, bim zgeshoch lazar larsen galua, agus la heavy be gone whale, ach egre gate bull shea shochug of drive safe, la Miles Smith, agus Niall Horan.
1: Rira. Thought you geshoch, la radio, Rira.

0: Chachor de bin, good days, le Siza, on show or radio, rira, riva chulumuz, honest, le Dermot Kennedy, tasha vigesh doch lumsa, kuan, agus bema on show, lib, gudina she, a chlug, a nocht, a kogarnil, machud, shafoid, milshe, and work lewish, a nacht jashin. Chachor de kachi, wilshe, and wish of a bind sult as a lunasa, lunasa son a hui, but chachor de, kachim would say, a veg smeen, a ver, himriel, na she sor, agus guil, and on fover, is rizum linenish, agus misha mehain, vecher, ma aidacht, Gwilym Ray gan óir an nís. Tis am gur cinál gwalacht é sin ará agus na cearchú amach. Bhí blasín beag, bhí céad blasia an óir ar nuí a réir a chárdza bhí ma tam wic an teach I hir réir agus forma an lochna bhí nivín beag san nuí forma lochna ar ma aig agus dúirt ma nám hain. Ooh, sin an fóvr a tíacht. Bhí ma beag na chanán na tinta móna a bhala. Cé na tói lungar omí tinta móna an seo ag mlá clia Chorda, ag tíocht na níos ar rírá bim muid a géisioch le Siamach Lua agus le Femi, cúpla aliantúr éirt na chuí bach a dúsbord a seochú gof carry on the jungle.
1: Chol ur nua!

Bíag sus a gach, chur an cittilir siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

Cordia agus fáilte go hitir de héirin lomsa Louise Candle an tachtain seo mar as go ná. Beg méid chomh siad na trucha tún is mó satíric tos nu anna go bonar gort ag bhar a trucha go hana lua. Ach, rimas sin éist na muid siúr. Na céile, an ar tap cúig an tachtain sicáte. Seo iad.

0: an tún a bhí aana gur hain an tachtain sicáte. Slater, dance. An cheistinis. Ná, céimh againn an tachtain seo well beg le chlos go hana lua ag tosnú láthraach ag a bunar gort gur a trucha le Noah Kahn. Doors.
1: Hit 13 a Héireann.

0: cairde maha. Táim a gcónaí an sin dó, olc agus mach. Is má leis nuair a bhíam thart. Éon uair a bhíon sé ag dul amach faighm an gléach. Agus lá aigin, is dócha go mar óig mé.
1: Ní cara a maha an tabac. Is féidir an smach atá aige ort a bhrise leis de fithe och lá. Faighm a chun is éirí as an gcaitheamh tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sheirbhíse sláinte.
2: Radio Reroar.
3: Díobh is mise aisling agus teochail fógainn a bhfuilimtas le scéal.ie ar Radio Reroar. Tá Éirlann ag léirigh Sanolaí Teanga Gaeilge a bhfuil taithí a ghéanú a ché chun páirt a chlacha ina bhfoirin agus chun cabhrú le cuairsa Gaeilge don Scott O'Hogan. Is ordán foghlamtha Teanga é Éirlann atá tiomanta do dachais Teanga a dhéanamh tarraingteach inreachtana agus éifeachtach d'fhoghlaimeoirí ar fud an domhain. Is sin spraachgáta le cur isteach ar an ról ná an téanú lás trocha dmhíliúnasa. Tá conar na Gaeilge ag léirigh duine le bheith mar chóirdathóir ceirta Teanga Gaeltacht. Faoi stúr bhainisteoir abhcódach do óheas agus buan chuiste an chonarthe, beic sé de chúilgas ag an gcóirdathóir ceirta Teanga na dúlgas seo a leanas a dhéanamh. Gníomhúir achtais ceirta Teanga Gaeltachta agus Gaeilge, obair le pobal Gaeltachta Gaeilge agus grúpaí feachtais eile, idir chaidrimh le cuairlaí áitiúla, polaitóirí náisiúnta agus cólachtaí pueblí ar leas na Gaeilge agus na Gaeltachta i measc dúlgas eile. Le cur isteach ar an ról is gá CV agus litir chúdig a chur chuig post@cnag.ie faoi de haoine an ceathrú lá déag do mhí lúnasa. Tá gach eolas faoin dá a lúnta seo agus gach falúnta sa le Gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
2: Radio Reroar.
4: Áit a gcomhar ábhar mórta sinna as a tháin. Áit ina mé tuig obair ar sun na héireann. Áit a mé ceangal agat lena bhfuil thart ort. Tá níos mó geist le hoglaí na héireann na mar a shíle. Obair óntach ar sun na héireann. Le dulchan cín garama, éideachas agus prentisiachtaí, cuaram dochtúr agus fiacláire, tuilimh siar ó cháin thar leir, pensin, léihinta siad amaithe agus tuarastal maith. Bí níos mó ag military.ie.

Tá mai is gach le dinne fi má vín go gonií déanaach sé seo Jane seo a structor an seo Tá cum níos deise níos fear ar na marí seo nó mar atá nu séidir líne nó mar atá ar bailile áha óstáin Bochttanis Bú Bochttanis Balachs is linne an réh agus an gur ní lohaic.

0: Rimmer sinna give her a deaf Lawrence Road agus hanging out to dry. Lana muid a raig ar ish leis an ochtú tún is mó sa tír, pís a kiol áling éirinach. Heis clúas tapa a chúirt lenar na mhóri.
1: Cé a bheg ag bór na gortaca

0: Alling sinnig a bhir seach invisible. Ag leanúint a roigaríis láthraach leis an trachatá gaiine go bhir sé Sienna Spyro, Material Lover.
1: Number 6.

Rory Sweeney an sin le usmas agus rú Honeychild ar an track sin binnigwaibh Robe. Fáilt is deacanis go ceol na hithe lumsa Jade ag sin am a roa ceol ar an air livenacht. Ar an seinliste tá CMAT, Fontaine's GC, LCD Sound System, Courtesy, Cian Kavanagh, Lyle Carner, a mask neart neart ella. Cúrmé tús leis an gheolana seo cúbh. Mask on the tree ar an aníga céile tá CMAT agus Tudor Cinema Club ar an gheon seo ach tá mé chun túsachar leis le heroní dar bhanam Eli a daimsigh mé ar TikTok agus hit mé ingrá leí seo cúbh cean dus na girly pops Y2K vibes leis an gheon seo seo cúbh Eli, girl of your dreams.

Uachiúil ó Cian Cabhanna bina gaibh heart attacks a tá sé bheith éisteach le ciúil na hithe lomsa Jade ar Radio Rira anocht. Bhí measc an ciúil an sin díobh tosú amach le Florence Road Break the Girl a bhí animnithe i 2025 ag an RTÉ Choice Prize ar an ghearrliste ar an na bliana. An sin bhí Gemma Dunleavy ag an díobh le Cruisin a tháinig an EP sin Up the Flats a tháinig amach i rinne pandéime agus tá sé fósaig dul bala dhíorthaí. Agus mar luigh mé Cian Cabhanna an sin le heart attacks. Ní féidir leirt faoi Cian Cabhanna gan Kojak na lua siadam gdéin siad lába lab le na chéile mar sin de a chairde tam se chun an stránra a chur a dro cinál R&B le Loyal Carner agus Miss Lauren Hill ar an malach a chur dús Kojak an ish le Peekaboo.

0: nuacht a Radio Rerá.
1: Imlíana bei a mé an the Sniffers, Berlioz, Mac DeMarco agus super furry animals ag tacht. Ach tá muid ag súil go mór leis an scríbhneoir agus óráin Faye Webster a bhascann indie folk agus R&B lena chuid ceol. Is as Atlanta de agus a stíl scríbhneoireachta le Echa tá cúpla album an Rahul eisithe le cúpla bliain in nuas ar nos I Know I'm Funny, haha. Agus bé siad tacht chun na hÉireann ar an seachtú lá is fithid le tacheocht ar an Ordán ó Sprints agus Amy Blue. Tá ticket ar fáil ar shuíomh Ticketmaster.ie agus ar shuíomh Idirlín Singular Artists. Radio.

Bíag sosagat, chur an cittalar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn foreign radio rira ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: rrr.ie. Erlíne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.